0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Treba, treba još jedan put.
1: Ovaj put će Darko reći. Još jednom, još jednom. Super.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, nemamo više vaših poruka, pa ćemo jutarnji program nastaviti sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina, pa pročitajte jutros u nezavisnim novinama Svijet. Rat u Persijskom zalivu uskoro bi mogao uticati na to kako koristite internet. Iran prijeti da bi mogao poremetiti digitalni saobraćaj. Bugarska prva na Euroviziji, Dara i Bangaranga osvojili i žiri i publiku. Šta su do sada istražioci uradili nakon raspakivanja kriptovani aplikacija Sky zaplijenio Imperiju BiH, zamrzli više od 100 nekretnina. Zaustavljen višegodišnji trend odličnih rezultata domaće namjenske industrije na stranim tržištima, izvoz na oružanje iz BiH drastično pao. Priča iz beskrajne gužve na granici u Gradišci, kolona je kao kineski zid, vidi se iz Vasione. Evropska noć muzeja 23. maja u MSU, RS i MRS. Banja Luka u znaku kulture i umjetnosti. Ovo su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo pročitati. Ostanite s nama. Evo da vidimo šta pišu nezavisne novine. Izvozna oružanja iz BiH drast

Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 270.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

062 020 912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.